rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Kristel Alsos och du hör på Ordentlig Radio.

0: Hej, det här är Sivert Höjem och du hör på Ordentlig Radio. Det är jag avväxling.
1: Hej, hej. Detta är Solveig Slettahjell och du hör på Ordentlig Radio.

Kina, det är så gråta. Tog man i en båt och skulle nu vinst nu och gå från lotter till gråt.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst

Zjednoczone ja. Stormen har stillnet, sola skinn. Du har radd langt bort.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är syk, en förstår och en förstryk. Vi lever.